0: dayang sumbi ngahuleng. Asa kasedekeun ku hal sarupa kitu mah sajongjongan jempe teu wani nyarita deui, tapi niatna pikeun tatapa di leuweung tutupan teu ngurangan saeutik-eutik acan. Coba naon deui nu jadi alesan dayang sumbi pangna hidep hayang tatapa misahkeun diri ti kanaton? Saur Kangjeng Raja manahna geus bungah sarta kagungan keyakinan yen Dayang Sumbi bakal ngabatalkeun niatna, tapi Dayang Sumbi boga deui keur ngajawabna.
1: Kaula nuhun Kangjeng Gusti, katampi katelah pisan, hatur nuhun kana kanyaah sareng kadeudeuh salira ka diri abdi. Nanging maksad abdi kanggo tatapa moal tiasa dirobih.
0: Naha pangna kitu? Pangna teu bisa dirobah deui Dayang Sumbi.
1: Kanggo abdi langkung sae upami mios kaluweung kanggo tatapa misahkeun diri ku cara ngantunkeun karaton Galuh. Moal aya alesan kanggo para raja anu paling ngalamar ka diri abdi. Tak wayana kitu, kerajaan Galuh baris leupas tina balai gede. Moal aya anu nyungkrit ati, moal aya anu genah panasaran. Ari abdi teu aya di karaton mah. Janten maksad abdi kanggo kasarmatan nagara Galuh sareng eusina Kangjeng Raja. Jeung tibatan Galuh runtuh balukara ti diri abdi, langkung sae abdi sorangan anu mios ngantunkeun ieu karaton, ngantunkeun nagara anu kalintang dipikat cinta anakku abdi. Kitu saleresna mah kaula nuhun Gusti.
0: Ai. Naon salah namun hidup milih saurang keur pisanak dieun? Coba naon salahna lamun hidep milih saurang we keur pisanak dieun?
1: Sumuhun, bade tiasa milih pisanak dieun kumaha upami batin abdi sorangan teu acan tentrem Kangjeng Gusti. Teu acan menaka naon tugas abdi anu saleresna. Da abdi mah hoyong gembleng antara lahir sareng batin teh hoyong kapernak nu saleresna. Memang leres ari lahir mah abdi teh henteu aya kakilangan, langkung dicekap segala aya. Nanging batin mata kesedih sarna langsa Kangjeng Gusti anu sanes moal tiasa ngiring ngaraoskeun Kangjeng Gusti angin diri abdi pribadi anu ngaraoskeunana.
0: Kangjeng Raja saepun akal, anjeunna ngahuleungar gemeneng jalan kitu jalan kieu teu tiasa nyegah kana pamaksadan Dayang Sumbi. Atuh jeup di karaton jempe Kangjeng Raja ngemut anu langkung paos, naha kumaha kuduna idinan atawa ulah? Pamunut Dayang Sumbi teh luar biasa, mahiwal beda jeung batur. Moal aya nu sarua jeung nulian, sikepna panger pamadeganana teguh teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Geus kitu teh kudu kitu istuning gurat batu Dayang Sumbi teh. Kanjeng Raja kalintang abotna, mun kudu papisah paanggang jeung putra anu kacida dipikanyaahna. Kadayang Sumbi teh tiba heula oge geus teu asa-asa kanyaahna kadeudeuhna geus cara ka putra ku anjeun. Tapi kiwari Dayang Sumbi bet boga pikiran saperti kitu, make jeung hayang tatapa misahkeun diri tina karamean dunya. Tangtuna oge ieu teh matak hanyelu matak haneuleul. Mun ayeuna Kangjeng Raja ngidinan ka Dayang Sumbi pikeun miang kaleuweung tutupan sarua wae jeung diasingkeun atuh. Dijauhkeun jeung kulawarga raja, mana temen sedihna kacidana rangsa na, mana temen kiseunana nagara karaton Galuh.
1: Kumaha Kangjeng Gusti, cobi emutan Kangjeng Gusti, naha abdi diwidian?
0: Dayang Sumbi, kaula minta waktu keur mikir nu leuwih patri. Kaula teh hayang nyokot putusan anu salah. Kaula rek milih pijalaneun anu panghadena keur hidep anu sakira matak bungah jeung salamet ka sarerea.
1: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan abdi ngantos putusan gamparan.
0: Dayang Sumbi bungah kacida, tapi oge sedih. Da anjeunna oge sanyana mah teu hoyong patebis sareng nu mikanyaah ka dirina, tapi dorongan batin teu bisa digugat deui. Atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan unur ti payuneun ratu ngantunkeun Kangjeng Raja anu ngahuleng ngemutan paminta Dayang Sumbi. Kangjeng Raja sungging perbangkara Ratu Galuh anu kawentar wijaksana teu gagabah dina mutuskeun hiji pasualan. Putusan anu bade ditibankeun ka Dayang Sumbi dipikir dibolak-balik dibeuweung diutahkeun ditimbang untung rugina.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

suku ditojerkeun cangkeng di bangmaluhan sorolok toropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung Lusi harita teh. Aneh atuh da, pikir nurung sing jadi tiis ting trim, hate nu rajet jadi tengtrem, asa aya anu mepene kasusah sirna, kabingung, kabur, kasedih, init, kaupahan, kabangbrangkeun, kosora barera, malah dayang ngasumbi, ngahariring, laguna sakapangih-pangih kanu jentre ngagambarkeun eusining batin, anu ngarasa sepi sorangan, hirup asa teu aya anu maturan, palebah madakeun, ditembal ku sora barera, dipirik ku sora Lusi, dialokan ku sora taropong, seor, seor kentrung eta kentrung kentrung keprak kentrung kentrung kentrung keprak sora sasatoan milu ngawih milu ngahariring sawareh jadi alok jadi kenang jadi kacapi jeung karinding harita teh kitu jeung kitu wae kaayaan dayang Sumbi beurang peuting teu mikirkeun tuang leueut da niatna rek tatapa berata alias puasa tirakat ngisat salira ninu nu jadi panghibur ngawih nu jadi pangjajar batin pamagara diri pikeun ngabudalkeun eusining ati ditujukeun ka alam sabudeureun ka angin ka tangkal ka sato ka dirina sorangan agungna kasang rumuhun kayang agung nyiptakeun alam dunya bari ninuun ngahaleuang haleuang lagu nusungkan bari cicing hariring hariring anu sedih kingkin bari nganyam tetembangan tembang nu banget nalangsa mas kumambang mapak barera kieu lamun dikawihkeun mamereunan dayang Sumbi nyarita tapi memang ieu lagam nama pas kumambang. Aduh. Aduh Gusti dangukeun jeritan ati nurara tungara tuluy rasa sepi sari indung jauh bapa anggang

0: bihari diri prihatin, bihara raga tunggara.
1: Seor, sorat taropong, kentrung sada barera jeng lusi, hiliwir angin letik ngadalingding, nebak kenadang daunan, aroyag pating arulang, ting korosak ting keresek, seahlir anu midangdam, milu sedih jeng nalangsa ka putri anu keur tunggara. Kitu jeng kitu bae pagawena yang sumbite, mun geus kesel ninun ngadaweng dina taraya saung. Suku ngarumbay kahanap nanggei gado bari ngalange kawas aya anu diantosan. Sawangan kumalayang kanu anggang ngalamun kanu jauh mikiran anu can puguh karuhan.
2: Gusti, mugi engal maparin piwuruk ka diri abdi. Nakumaha rusiah nu sareresna ieu teh. Naon anu jadi margi bet abdi dikadarkeun jadi jalmi anu mahiwa. Nah naon tujuan anu maha agung, naon atuh tujuan anu maha kawasa bet ngambilah wilah ngabedakeun antara abdi jeung deungeun, di mana atuh anu jadi indung bapa abdi. Nah enya abdi teh asalna mah di tempat anu sarua, nah enya bakal mulang ka tempat anu sarua. Lamun kitu naon bedana manusia jeung sato hewan, naon bedana angin jeung langit, luhur mana antara jukut jeung bentang. Duh Gusti, mugi ingal nurunkeun ilapat resmi. Nah mana jalan sorangan abdi?
1: Kitu gerentes nah teda yang sumbi anu keur meujeuh nangotek tak neangan rusiah alam. Mikiran diri hayang ngarati kana kagungan sang maha pencipta. Tapi teu gampang neuleuman hate sorangan. Can wawuh jeung badan sakujur, moal waka wawuh jeung pangeran. Lamun can apal kana tangtungan diri pribadi. Jung nangtung dayang sumbi teh ngadeketan dari tinunan gek anjina calik bari ngalamun rusras kanu geus kalaman, tapi lila-lila sadar deui jauh ti batur anggang ti sasama. Lain karep deungeun-deungeun tapi kahayang sorangan satuluyna seo.

0: kekeluargaan.
1: Kadengnya akhirnya jeung kuku lutus, si Nini kerung tuluy pok nyarita.
2: Ah, ari soal aya nu meuli jeung henteu mah, lain urusan dewek. Geus ayeuna mah kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel, gancang SMS atawa nelpon ka dewek.
1: Tuluy si Nini mere nomor HP manehna ka Aki Rayud sarta leos init leumpang rarampeolan make iteuk. Nu dagang obat. Nyatana Aki Rayud jeung Bahrowi saditinggalkeun nanaku si Nini maranehna pating haruleng. Bakuna mah eueuh deui nu rek niat meuli obat ka maranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo dina dadegana mah si Gatang tungan awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang si Gagantar. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut kalebah Aki Rayud jeung Bahrowi. Sanggeus deukeut reg eta awewe teh leumpangna eureun. Tuluy cagwe ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kana duaan. Nyeh teh manihna seuri atuh gurilap huntu emasna teh ngagurilap katojo panonpoe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo eusi buntelan teh botola leutik kira-kira sagede jempol maniloba. Sanggeus botola leutik dipernahkeun celengkeung eta awewe teh ngomong tarik.
2: Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu. Ngenalkeun ngaran kuring anu lahmah Bute binti Lil Kombinasi. Datang ka ieu tempat sejatu tulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa riet jangar, kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu.
1: Cek eta awewe teh nu tetela boga ngaran Bute binti Lil Kombinasi. Horeng manehna teh tukang obat riet sirah. Atuh Aki Rayud jeung Bahrowi silih pelong tuluy kadenge Bahrowi nyarita. Ki Rayud, tetela eta awewe teh tukang obat siga urang. Nyanaha mangkalna teh bet di dieu nya. Matak naon mun rada anggang, ulah deukeuting jeung urang. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
3: Nya, nyeuleum neh, teu boga misian mikiran. Hingga namah ngahaja rek nyaingan urang, najan obatna beda oge.
1: Ngarasa diomongkeun ku jelema dua, si Bute melong kanu duaan, atuh nu duaan teh ting balieur miceun beungeut. Keur jongjon kitu katempo ti kajauhan, aya saurang lalaki geus rada kolot leumpang kalebah nuker daragang obat. Atuh nu tiluan teh sariap siap pasang aksi, sanggeus deukeut nu tiluan teh recok parahi nawarkeun obat.

0: Ngaturkeun simbah baktos kuhunyuk panjenengan. Pangarsa Eyang.
1: Deudeuh teuing Mas Putu.
0: Ngaturkeun simbah baktos.
1: Nuhun kasep nuhun. Kahunyuk Kakang Bima.
0: Aku terima Purbakesa.
1: Nulujeng sumping.
0: Balah Kang Rayi Arjuna. Nuhun nuhun nuhun.
1: Sarang saha
0: kaula wae Rayi.
1: Ngahaturkeun wilujeng sumping nun.
0: Nuhun olot. Sono kaula.
1: Mangalingih lingih lingih lingih.

0: dapur bakesa di kepung wakul buaya mangap dugi karaceleng para kulawa kakensa kakatuhu anu ti geburus kana gawir.
1: Aya anak.
0: Amuing amuing geuleuh Ujang. Heueuh wae deuleuh anak Adam. Seuweusiwi Nabi Adam anak putu Nabi Adam heueuh we deuleuh ngocorkeun getih saling ngocorkeun getih di dunya aya anak.
1: Eleuh jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi na deuleuh Jang.
0: Naon ari bapa? Lain bapa dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae padahal jorangna takut teh. Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadina.
2: Lebah mana jorangna
0: ari teh? Nggih.
2: Jorang teu
0: mah. Jarum sapotong belegung.
2: Jarum.
0: Heh jarum sapotong.
2: Jarum sapotong teh jarum pentul model kitu
0: mah. Heuh dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Cek bapa teu sangka kieu jadina. Lumatak teu dibismillahan heula meureun teh teu jadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot Ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh hartina? Heuh ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang ji kedewek. Teu si banyo acan. Lumatak pantes nyeur beuteung kajuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul. Oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah janji kedewek teu dibismillahan heula tah kitu nu mata kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah aya ieu geus jadi budaya teh mimpit amit ngalamenta teh ulah janji am jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi ulah diparabkeun ka anak pamajikan surajeng ngaracun teh deuleuh. Atau cina di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal, pangawasa, dipakewe, digawe jeung pamajikan, peletuk jadi anak, lemah balik anak nanti kacil nanti.
2: Ladang haram, memuat.
0: Sebab kagetihan ku ladang haram. Itu ulah dahar ke lapar teh, ulah syarek ke tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug. Di mana we, dina galang oge jodoh geus. Tara bebeja-bebeja acan kanu bogana. Nu matak memeh sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur sare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Duh nya

0: Luar biasa eta nunungan. Gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur.
1: Tali busur. Meningah hiuk.
0: Dibedol meni tau tau tau. Reketek.
1: Nyabar kana barang bang meni
0: rame. Nya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok.
1: Eta teh.
0: Saja barat tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang deh lepaskan teh tetulus.
1: Ngagilak deh.
0: Bejakeun kitu tetulus. Aduh, heuleuhung dola. Si lain bisa ngomong gitu. Eta mah barang nolol deui.
2: Mata Kang
0: buta.
1: Allah burukan lonok.
0: Tina haur. Panah rek dilepaskeun pisan si horeng nu nolol teh lonok. Atuh. Tetulus. Bejakeun kitu tetulus. Ari geus sidik mah buta nu nololna. Belewer. Panah nepi kang ngejatna tina gonewa teh luar biasa.
1: Hampir teu kaciri
0: atuh. Menseng. Kena di tengah jalan kana papatong.
1: Rampung teteh.

0: Είναι φωνάω ολόκληρο,
1: Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: catur keun dina hiji poe kaayaan di leubeung tutupan asa beda ti sasari. Manuk di sara dapat tarik-tarik istuning reang kadengena heulang hingkik ungkut-ungkut jeung rangkong patemalan mata keung surili pating jararit tinggura yang luluncatan dina dahan-dahan kai monyet oge nya kitu keneh sedih udag jeung padabaturna ting torolong mapaidahan anu doyong ting calakroh sedih renyohan silih suntrungkeun supaya aya nu murag pangna kitu dihanap geus ngadangong si belang menta wadal nungguan monyet anu ragrag baris dijieun mangsana eusi peujit poe harita kitu deui lutung ting suruntul owakna pating gurayang bagong pating salagor anjing leuweung ting cungungung leuweung jadi geunjleung alas jadi ganeng ku sora sasatoan gede jeung leutik dayang sumbi anu geus sababaraha poe cicing di leuweung harita teh ngarasa kaget naha bet beda ti sasari rag eureun heula ninunna da kitu we dayang sumi mah ninun jeung ninun we pagawean teh tu harita teh diganu eueuh deui nu lain iwal ti ninun jeung ninun sanajan di tengah pileuweungan tapi manehna eureun heula harita mah terus leumpangan di jero saung alak ilik nitenan kaayaan di sabudeureunana tapi da taya robahna tatangkalan anger rajeg dangdaunan anger gomplok angin leutik ngahiliwir
1: Gusti Nu Maha Agung nanaon jadi cukang lantarannya nah eta sarto mani ganding-ganding teuing disarada tara-tara ti sasari sora nabet mata keung di aduh ieu teh
0: kitu cek dayang sumbi bari terus ngadaweung di lawang sukuna ngarumbay panon nyawang kana sela-sela tatangkalan anu kacida kekep jeung kerepna anu remet tangkal kai ting lengeceng nunyuk langit keur kitu cungungung sada ajag babaung gaur sada maung ngobahkeun pangeusi leuweung atuh puguh we matak ngarenyak ngajenghok matak ngaloroncon tuur mata kabur pengacian sato gede sato leutik geus pada apal kana sora si belang ting beretek ting serabet lumpat patarik-tarik kapur paburu-buru neangan penyemputan sieun pasaranog jeung si raja leuweung tapi ari dayang sumbi mah saeutik oge teu boga rasa sieun anggur dengdek ngadedengekeun sora maung naha ti mana pernahna kaayaan dayang sumbi harita geus teu sieun teu keueung sasat top badag top maung ngabelaan kayakinan
1: keningnya kasaguran kangjeng raja teh makhluk di dunia teh loba rupana anu gede anu leutik nu bageur nu galak tapi naha naha nya asalna ti tempat anu sarua oge naha nya eta sato teh baris mulang ka asalna anu sarua
0: pertanyaan dayang sumbi anu sarupa kitu geus lain sakali dua kali tapi meh unggal mangsa unggal waktu ngagoda kana alam pikiranana minuhan udeg jeung pamikiran dayang sumbi waktu harita bosen ngalange gap deui kana tinunan suku nojer cangkengna dipasangan kanca kop kana taropong seor sorolok kep ditewak ku leungeun kenca gap kana barera kentung kentung kaprak kentung kentung kaprak ninun bari ngawih ngahariwing ninun bari jumerit ka Gusti Nu Maha Suci ninun bari naneda piwuruk neda pituduh hayang terang kana naon-naon nu can kanyahoan hayang mukakeun lalangse anu misakeun antara poek jeung caang dayang sumbi jalma biasa tapi gumlarna kadunya luar biasa sikepna aneh cita-citana beda jeung batul dayang sumbi hayang malikan alam katukang hayang nyawang kejadian anu kungsi kaalaman ku dirina sok sarajan eta teh kasebut mustahil sabab hese kabina-bina kumaha pipeuteunanna hayang nempo dirina dina mangsa digelarkeun ka alam dunya tangtu hese maluruh indung jeung bapa anu teu puguh galurna teu karuhan laratanana tapi dayang sumbi kekeh hayang ngukakeun lalangse hayang ngabuktikeun naha nya Rusia hirup teh anging anu kawasa anu kagungan naha nya manusia jeung makhluk sejena taya bedana naha nya sakurnu kumelip di alam dunya diatur ku Sang Maha Pencipta naha nya diri jeung badan sakujur teu daya teu upaya naha nya aya anu ngusik malikeun ieu sakabeh hayang karasa ku sorangan ulah ngan ukur eceuk eceuk beja sababna jan datang nanti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara dayang Sumbi can bisa narima can bisa narima sagemblengna kana eta pamanggih sabab asa mustahil piraku aya bayi bisa lahir teu karena indung bapa piraku anak manusia gular goler di tengah alam saha anu ngagelar keunana anu ngayuga keunana nasib layang Sumbi teh mahiwal beda ti batur nah nya eta teh atawa cek beja ayeuna dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

wayah na ayin sabab ye tepikin ngabelan jama-jama ulah nepi kacilaka bisi jadi ye kawasan dari muka ngabeledu.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluy di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku juri-juri anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasambaran tingali ieu hampir 75% manusia anu meureuy kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu meureuy kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nya. Mata karan anjin sarana kaulah pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranan.

0: panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamih rameing gawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh ting ti kula.
1: Dan pamang abi yeuh nuju bumbeureuh sih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan ka kaula.

0: Lamun kitu mah celana anjin teu beda ti doma.
1: Kumaha?
0: Teu beda ti doma.
1: Naon sababna anjin nyebut doma ka kaula?
0: Sabab kieu. Anjin teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diara doma-doma.
1: Naon?
0: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sini pacok ngahayam. Jeung anu sok sini segag mah anjing.
2: Ya anu sok parasia mah lindang ti sato cenah mah ieu. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasia bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan jadi pake.
0: Tak itu kasih mulia lah.
2: Dan?
0: Naon lah.
2: Punten abdi badai ngiring jabung tu malapung sakedap.
0: Naon.
2: Semua dah abdi ge. Kedah we gitu dah. Kedah apa urusan anak.
0: Ya. Yeah. Coba pindah harap.
2: Tupi aden jaya sentikate. Pang narek newak juragan anom sang hiang dewa berata te. Ite dipiwarang ku batara guru.
1: Memang?
2: Pang nak itu naon alasan anak.
1: Ya memang kalau ayat tanya keunem.
2: Kak,
1: Batara Guru.
2: Cek Batara Guru,

0: ambil yang waktu aing itu. Beli tu yang mang oge isyarah mana dia dah. Cuman, oh, entang cina ayah kode di atasan. Yang lalawara di lain saeutik pengawas sabatara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat itu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek leuhung lamun kuat dikeleketek
1: aing geus dikeleketek mah
0: demi Allah aing dikeleketek mah sieun ulah oh jelas oh mimiti mah sieun ku hilut teh teh Gatot Kaca
2: kaula
0: sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula
2: hakim geus netepkeun naon nu kajadian sok aya sabab naon pangna kaula dicangkalaku anjeun
0: pangna anjeun dicangkalaku kula
2: memang
0: kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya eta pelanggaran anjing kahiji. Kadua anjing geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjing geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak
2: kusa
0: ku anjeun
2: lain hakna anjeun
0: naon pana lain hakna da puguh kaula Otipati
2: lain mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kawajibanana
0: mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tilu ka moal nepi ka kieu. Moal moal mentingkan diri pribadi, engkau ada teman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi kaki ye dordar batur mah pasea jelur jeung dulur nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina kursi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul dina kursi. Bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
1: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah ya. Colok pilih aing.
0: Wah jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah rana nu aya di negara ieu teh negara amarta ku aing kawin kabeh. Oh ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Da cita-cita na goreng.
1: Ya
0: licu aing di nya nya oge piraku we da aing teh sakola-kola acan. Oh Gatot Kaca
2: kaula
0: lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin bina waktu ayina anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
2: naon watekna
0: watekna anjin bakal lulus lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan
2: coba gratibankin ke kaula lamu nya anjin bener Otipati
0: ratung kula anjeun dina eta kunyuk
2: coba
0: coba tungkul hanapun leungeun kula
2: coba
0: sinandrat umamrat madugi amarasil

0: Sahabat FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Entong borok hingga nggak hormat kajilemati kotok perlu dihormat.
3: Nah,
2: cing, aku dek nanyakeun.
3: Ya?
2: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
3: Anu bau?
2: Lain.
3: Anu medok?
2: Lain.
3: Nanu kumaha ki?
2: Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
3: Aduh, laras pisannya aki.
2: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerak hormat.
3: Imalan.
2: Karaos pisan aki pamikitu macarana. Kade. Numatak teoge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai benar can ka pemilik, ai pasea diheulakeun.
3: Laras pisan aki.
2: Gera kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Bari padaha tinu kitu wae der dipaseakeun. Dijajadikeun.
3: Imalan danya atuh da ngukus mah haram.
2: Haram
3: nya
2: cik saha
3: da puguh teu aya dina kateranganana
2: eubeuh
3: nya
2: aya dina katerangan aya nu unggalna kieu
3: kumaha
2: he manusa-manusa teu dibenerkeun meuleum menyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran.
3: Teu aya. Nya.
2: Nah, ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
3: Haduh.
2: Nya.
3: Imalan aki
2: jadi yakin ieu teh manusia na anu goblok.
3: Nah, goblok.
2: Goblok teh.
3: Laras atuh kumaha kitu mah carana?
2: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
3: Nya atuh. Haduh. Jadi ngukus teh teu haram.
2: Henteu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
3: Eta teh
2: jelema sasar. Ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
3: Nya. Ai nu sok ngukus,
2: anu sok ngukus meledug meuleum menyan, tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, eta jelema teu linglung.
3: Naha anu ngukus disebut linglung?
2: Tekadna nu tadi. Lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh.
3: Kapan aya kataranganna menta ka pangeran?
2: Kumaha?
3: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
2: Menta naon, cing? Menta naon?
3: Menta rejeki.
2: Saha nu geus dibere ku pangeran?
3: Ning batur babala leunghar. Beureun mana kitu ge dibere.
2: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna ai pangeran teh. Sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrang ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing ai anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
3: Kaula jeung sampeu?
2: Nya.
3: Heula sampeu?
2: Heula sampeu.
3: Nya.
2: Yakin?
3: Nya.
2: Atuh naha menta di ka pangeran?
3: Nah kumaha tuh
2: cara na menta teh geura pigawe

0: perintahanana sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui urus cing alus tah eta carana mental jadi carana mental teh kudu dek ikhtiar kumaha lamun tekad mental diselametkeun ka pangeran mental diselametkeun ka pangeran nya mental diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha cenah mun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener nya deui nya aya eta mental rejeki ka karuhun saha nu geus bere ku karuhun aya karuhun pamadegan anjeun naon karuhun teh jelema nu geus paeh ayeuna mental rejeki ka nu geus paeh nya entong barohinga mental rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese oh nya nya kumalamun dipenta oh menta ka salametan ka karuhun menta diaping dijaring ka karuhun menta disalametkeun ka karuhun nya kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka tong boro nyalametkeun sia cumana aing geus keuripu aduh nya atuh naon eta tekad na ngukus teh kuduna tekad na ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan contona contona kumaha rupa haseup bodas aya rupa areng hideung aya rupa seuneu koneng aya rupa ruhak beureum aya leuwihna ti eta teu aya tuh geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah aduh nya atuh pamikitu mah sarana kahartos nya pituduh kana wujud urang aya meuleum menyan seungit aya ceuk kaula mah bau jurig deui bau jurig nya nyaan bau jurig nya geus pangih anjeun jeung jurig teu acan tu geus nipu maneh ta anjeun nah aya pangih jeung jurig acan aya ngameungeus eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus kajurung ku kangewa aya jelema ngewaan teh jelema salah cu aduh aya nu meuleum menyan ka ameuna seungit aya seungit eta simul aya seungit teh kaseneng gaib karuhun lain gaib naon gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan kumaha lamun urang ngameuti kotok nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun aduh nya atuh pamikitu mah sarana ta eta kahartos pisan aki ta ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar tadi geus dicaritakeun naha aya pangeran teu nyarek aya manusia nyarek dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi dumeh eueuh dina kateranganna nya cing aya dina kateranganna anu kieu kumaha pek manusia-manusia geura arudud maneh teu aya nah tu make arudud mun eta ge sarua we bina geus tong udud-udud acan geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa nya atuh aduh kahartos aki jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho aing ngukus teh adat tatari karuhun karuhun urang baheula na neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang da anu penting mah cu anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moana naon da hubungan ka itu mah lan hubungan sok teh keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan anu tarang ngukus anu tarang ngukuskeun bae da moana naon deui anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan naon anu kudu hijikeun tekadna ucapna lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan kakara kaituna ge runtut raut.
1: Oh iya,
0: nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali.
1: Nya?
0: Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh sia nu kotorna.
1: Nah kumah contohna?
0: Numatak di dinyage 33. Ay 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji ceuli, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaituna ngeguluyur.
1: Nya kahartos. Dupi hartosna takwa.
0: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener.
1: Nya atuh.
0: Kaharti karaos. Heuh aya geus karasaona man syukur.
1: Ta ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat.
0: Naon?
1: Naon pangna agama di ka manusakeun?
0: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa, jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama di ka manusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
1: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
0: Leuwih.
1: Naha?
0: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeunya beutina ongkohnya dauna ongkohnya pagerna diruksak aya doma kitu.
1: Teu aya.
0: Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
1: Onnya nya.
0: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau klan radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
1: Da aya
0: tapi jelema nya aya.
1: Nya
0: tuh kajahatan manusia mah leuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
1: Nya.
0: Kaharti,
1: kahartos pisan aki.
0: Memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata ulah sasar cu ulah linglung
1: tepi nodamal ati
0: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeunana kana nu pikak ka deudeuh ka cinta kaulas kasih paran

0: pasrah. Nya cing kaula rek nanyakeun sumarah jeung pasrah kudu ka saha? Nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran. Nya pangeran teh nu kagungan. Nya na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna. Na kudu ka saha tuh? Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhkeun. Na kudu ka saha? Kudu kana hukum-hukum mantenna. Oh iya, sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab. Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna. Aduh. Yakin maha panita. Haula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira. Nuhun cuk. Clear pena. Barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingga dawala.
1: Pangapunten maha panita ajar padang.
0: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.
1: Cing cing cing.

0: pinten-kinten eta Bambang jeung Sentika maha guru bakat tiasa ngungkulan kana nafsu na batara guru.
1: Moal bisa.
0: Margi.
1: Ta ieu we bawa ieu.
2: Naon teh Ki?
0: Naon teh Ki?
1: Ta ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: di malam. Ieu
1: prabawa.
2: Konek wabigan.
0: Jing siap.
1: Milih agan tetiasa kene kuabdi.
0: Cicing. Mangga aya bari dilaksanakeun.
1: Bra. Kurang ajar tawawalak teh nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya pramudi ta hampir jalma 75% ka bodo tenyo ka samaran tingali.
0: Init. Abi.

0: Ibu naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
0: Anu karaosna
1: lam